ki kwebich ah eid iya ntahajil le'e. A ko si eid wa khahit jahta. Adot ayud egon nant ago eid tajnes kaad a ko na paha eid iya yego hat o eid si ki.